ty, čo v salgo džaverčej, palaj, palaj, palaj. Bredi le paramieče, áno, šero si ma jej, kdy kalbregn vymesa jej. Mangeltu, batašale mangeltu. Mangeltu.